Dum kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak kertak